0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Your music, your request.

0: Iram, kang tugtog. Kopi ito.
1: RGFM Radyo Guapito.
2: Your music, your request.